0: تقاسم الأدوار والتعددية وما إلى ذلك. ونحن يعني بشكل واضح جدا نقول بأنه الموافقة على التقنية كانت من باب أننا نعلم بأن هناك يعني نهج سياسي قد يكون مختلف بين القوائم ويجب احترام. عندما نقول يجب احترام جميع التوجهات، هذا لا يعني فقط احترام نهج الموحد، إنما كمان نهج وتاريخ الأحزاب الأخرى.
1: طب فإذا
0: فيما لو هم أجلوا وقالوا لا نريد الخوض في المفاوضات الآن.
1: طيب
0: الثلاثة أحزاب الأخرى مصرة على تشكيل القائمة المشتركة وتترك الباب مفتوح للموحد.
1: فإذا فيما لو ظل الأمر على ما هو عليه بأنه الموحد الحال وأنتم ثلاثة أحزاب لوحدكم في إطار قائمة مشتركة لكن ليست رباعية لا تضم الموحدة، يعني كيف تتوقع هل هي ستكون كارثة للمجتمع العربي؟
0: لا يعني تعالي إيمان ما نبالغ بالتوصيف أنها ستكون كارثة. إحنا قلنا موقفنا ونقول كل يوم الباب مفتوح للقائمة المشتركة ونمد أيدينا ونريد قائمة مشتركة. في حال قررت الموحدة، لأنها هي التي يعني نأت بنفسها الآن، قررت بأن تكون في قائمة منفردة والثلاث أحزاب في قائمة أخرى، أنا أعتقد أنه اتفاق فائض أصوات بين القائمتين سيتيح ومعركة انتخابات فيها على الأقل تنسيق حد أدنى بين القائمتين وتعامل محترم وبدون
1: تعامل محترم بدون تكفير بدون تخوين بدون تشكيك بدون كل الأشياء اللي
0: يعني
1: بتسيء الواحد للآخر
0: بدون أن نحول المعركة إلى داخلنا. المعركة ليست بداخل المجتمع، المعركة هي أمام توجهات حكومية وتوجهات لأحزاب صهيونية تريد تفتيت المجتمع والقضاء عليه. المعركة مع هاي الأحزاب إذا لم نحولها إلى معركة داخل المجتمع وكانت قائمتين مع نسبة تصويت، المفتاح هو نسبة التصويت وليس وجود قائمة أو عدمها. المفتاح هو أن تخرج الناس للتصويت، أن يتعامل كل مواطن عربي مع صوته كأداة وسلاح في وجه كل المخططات الصعبة والجريمة والفقر وكل
1: نعم سيدة عايدة
0: وهدم البيوت وما إلى ذلك.
1: نعم عضو الكنيسة عايدة توما سليمان، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير، الآن أنتم في هذه الكتلة. بدي أشكرك على هذا اللقاء سيدة عايدة، راح يكون لسألنا حوارات لما تكون الانتخابات وتنهي عملك البرلماني وهيك نحكي معك حوار نشوف كيف بتلخصي هالفقة. كم سنة سيدة عايدة؟
0: يعني 12 سنة
1: 12 سنة راح يكون في
0: ناقصين 4 أشهر
1: راح يكون في وقت كمان إنه نحكي نلخص هال 12 سنة اللي كانت مليانة أحداث كثيرة. شكرا لك سيدة عايدة، طاب يومك.
0: عفوا تحياتي لكم. هلا
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: برنامج على الأجندة مستمرون نحن معكم في تغطية الأحداث والمستجدات على مدى ساعتين، وأود أن أرحب الآن بضيفتي التالية وهي عضو الكنيسة تسيغا ميلاكو من حزب الليكود. بوكر توف لخ تسيغا.
5: بوكر توف. بوكر توف. ما شلومك؟
1: يعني بسادر. ما شلومك أت؟
5: بسادر تودع.
1: אז כבר הרבה זמן שאת בכנסת, לא איתנו ברדיו, אבל יש הרבה נושאים חשובים גם שם שקורים, ותרשי לי צגע להתחיל עם נושא האלימות והפשע בחברה הערבית. עוד רצח היום, המספרים ממש מטריפים, נכשלתם, אתם ליכוד ואתם כממשלה, בלהילחם בפשע ובאלימות בחברה הערבית ובחברה בכלל, כי זה זולג, אנחנו רואים לכל מקום.
5: ראשית תשמעי, רצח אפילו אדם אחד זה מזעזע. באמת, כמות של אנשים כל פעם אנחנו שומעים, הנה כמו מה שקרה היום, זה עזוב מאוד. וכן, מדינה צריכה לתת פתרון. ובאמת הקטע הזה גם, את יודעת מה, קצת אולי שמע לך מוזר, גם לחברה יש אחריות. כשאני שומעת גם רצח על בסיס כבוד המשפחה או סכסוך בין המשפחות, גם לזה צריכים לחשוב.
1: אוקיי, אנחנו אומרים את זה שלחברה הערבית יש גם אחריות פנימית, אבל בעיקר זה המשטרה, זה הממשלה, כמות הנשק, חוסר הרתעה, חוסר משילות, אין משילות ביישובים הערביים, צגע.
5: תראי, בואי נדבר, נשים את זה, לא בגלל הממשלות בלבד, נכון, לממשלה יש אחריות, אבל מה שאנחנו רואים, בראש ובראשונה גם כדי לפתור את הבעיות, אני חושבת צריך להיות שיתוף פעולה עם החברה. החברה בעצמה צריכה להיות שותפה. החברה צריכה להשתתף באיסוף נשקים.
1: איך להשתתף? קודם כל מפחדים. מה, נסתובב לאסוף נשקים? זה צריך פעולה משטרתית. אי אפשר לבוא לאזרח להגיד לו, לך תאסוף נשק מהשכנים.
5: אבל שיתוף פעולה צריך להיות. אם את לא משתפת פעולה.
1: שיתוף פעולה, צגע, רק בשבוע שעבר נרצח אביו של עד מדינה. זה אומר שאנחנו מפחדים.
5: תראי, גם במידה מסוימת משטרת ישראל לא יכולה לעשות את זה. צריך להיכנס גוף יותר חזק כמו שבק. בינתיים אין אישור של שבק ייכנס. אני מסכימה איתך, אבל יחד עם זאת אני תמיד אומרת, כמו שאת מעלה את הנושא כל פעם אני מאזינה לך. באמת, זה דגל שלך, אני רואה, והרבה מדברים על זה. גם החברה צריכה לקחת אחריות וגם להיות שותפה. כדי לפתור בעיות באוכלוסיות מסוימות, הקהילה צריכה להיות שותפה.
1: לא יוכרז, טוב, עכשיו זה כבר אנחנו בסוף התקופה הזו שלפני הבחירות, אבל למה לא יוכרז מצב חירום, ישיבות חירום, פעולות שהאזרח ירגיש שיש פעולה גדולה מטעם ממשלת ישראל, ראש הממשלה, להנחות את השרים, בעיקר השר לביטחון לאומי, לעשות משהו גדול שהאזרח ירגיש שבאמת נעשה משהו שירתיע, אין הרתעה.
5: אני מסכימה איתך, צריכים לעשות יותר. דוגמה ניתן לך למשל בעבר, אפילו לא הסכימו להכניס תחנות משטרה.
1: עכשיו גם רוצים, אבל רוצים משטרה שתתפקד.
5: כן, תשמעי, מספר השוטרים אנחנו יודעים קטן, אבל גם בעבר אני זוכרת, לא הסכימו להכניס אף תחנת משטרה. היום, אם אני לא טועה, יש 9 או 10 תחנת משטרה. צריכים לחזק את זה, לשתף. איך אני יכולה להגיד לך, במבחן התוצאה, את צודקת, אני רואה את זה. זה ממש כל יום לשמוע את זה, כואב הלב, אבל עדיין אני אומרת, גם להכניס עוד תחנות משטרה, גם לגייס עוד שוטרים, במיוחד, לכל פתרון שתוף פעולה עם האזרחים.
1: אוקיי, אני רוצה לסכם. אידן, תקול דייפתי עודו לכנסת, הדוקטור צגע מלאקו, מן חזב הליכוד. אולן, סאלתו על מודוע אלג'רימה ואלעונף, אלזי יעתבר פשל להדיה אלחוקומה. היא קלת הונק אידן מסאוליה על המשתמע, ويجب أن يكون يشارك. سألتها لا يستطيع المجتمع أن يجمع السلاح. وحتى قبل أسبوع والد شاهد ملك تم قتله قالت إدخال الشباك. وقالت يجب أن يكون هناك تحمل للمسؤولية أيضا من قبل المجتمع وأيضا من قبل الشرطة. إذا هي ترى بالفعل أن الأرقام باختبار النتيجة لا يوجد نجاح في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. بوينا فور لي ماش كوري كايت بالليكود اخت رؤيت كل النوسي شل البرايمريز ايز رشيماتي هيم تي اي تسوغي هيم اي تسوغ شل مشو من الخبره العربيه برشيما
6: שני דברים, קודם כל ליכוד מפלגה גדולה וליכוד יש מתפקדים, יש פריימריז. וככה נהוג בליכוד וגם ברשימה, מי יהיה רשימה ברוב הגדול, זה מתפקדים או חברי ליכוד הם מחליטים. בנושא של ערבים תמיד יש ייצוג לבני מיעוטים תמיד. ושם אני רואה שיהיה התמודדות בעבר, אם אני לא טועה, עפיף. אבל... כן. הוא זה שזכה.
1: אוקיי.
6: אני מאמינה שיהיה, אבל מה יהיה לגמרי, איך זה, אין לי מושג, אבל יש לנו פריימריז בחודש הבא, בשביל לאוגוסט.
1: את בעד השריונים שביקש נתניהו?
6: בוודאי, אני בעד שריונים, כי תמיד, קודם כל תמיד לראש הממשלה היה שריון, היו נותנים. אז גם עכשיו מגיע, כדי שתשמי בסופו של דבר, ליכוד זה קבוצה, זה לא... הולכים לנצח עם רשימה לא טובה. אז ראש הממשלה אומר, אוקיי, יהיה פריימריס, אבל הוא צריך לקבל שריון. נכון, מפלגה דמוקרטית, לא כמו מפלגות אחרות, תסתכלי במפלגות אחרות, ברוב המפלגות היום בישראל, יושב ראש המפלגה הוא זה שמחליט, אם אני לא טועה, ליכוד ועוד מפלגה, אולי... עכשיו זה דמוקרטי.
1: אגב, גם בחדש ובבלד היו פריימריס, ו... תכף גם יהיה במפלגות אחרות. נכון. אידן, בנסבה לליכוד...
6: אבל ברוב המפלגות אין.
1: אוקיי, בנסבה לליכוד, סאלתו, הל אנתי רדי ען הטריקה, מתלן טלבה, רעיס אל-חוקומה, בן יקונו נק תחסין לאמאקן, ומאדה ען וג'וד מנדוב ערבי פי דחל אל-חזב, קלת, הונק עודו חלי, ואנה אתווקע אן ינג'ח, ולכן בנסבה לטלב נתניהו, הדה שרעי כל רעיס חוקומה, כאן יטלוב אן יקונו נק אמאקן מוחסנה, והליכוד הוא מג'מוע تنتخب ممثليها للكنيسة ليس كأحزاب أخرى يتم تعيين المرشحين من قبل الرئيس قلت له ولكن في الجبهة والتجمع حتى الآن كانت هناك انتخابات داخلية ما لقبي التيبول بنوسي جيوس خريدين أترؤاش إزاي كان يرأي نقودة مركزية ببخيروت هباقوت
6: תראי, הנושא של גיוס חרדים, לצערי הרב בישראל, זה נושא פוליטי. זה לא באמת רוצים לגייס את החרדים. הנושא פוליטי בגלל שחרדים הולכים עם ימין, חרדים מקימים ממשלה עם בנימין נתניהו בראשותו, תמיד קשה להם לקבל הצד השמאלי. תאמיני לאמן, אם חרדים היו הולכים בקואליציה עם השמאל, אף אחד לא היה מדבר איתם.
1: אבל רגע, אז את רוצה שהם יתגייסו או לא? הרמטכ"ל בעצמו אומר יש צורך ב-15,000 חיילים.
6: תראי, בואי נראה מציאותים. לאורך השנים חרדים מספר קטן התגייסו. עכשיו אם רוצים לגייס אותם צריך להיות בהדרגה. צבא בעצמו צריך להיות ארוך לקלוט אותם. האם צבא יכול לקלוט את חרדים לאורך החיים שלהם יתאים? נכון, בינתיים יש שני יחידות. השמונאים בנצח יהודה, שם מספר קטן, ולהגדיל אותו בהדרגה.
1: אז מה את מציעה? להמשיך לתת להם פטור, או מה בדיוק? מה את מציעה, דוקטור צגה?
6: אני מציעה, כן השתלבו, התגייסו, אבל בהדרגה, לא עניין פוליטי. גם דרך אגב, בנושא של אזרחי מדינת ישראל, ערבים, ערבים אם לא התגייסו לצה"ל, ילכו לתרום שירות לאומי, לא יכול להיות יותר מ-20% מכללי אוכלוסיית מדינת ישראל, לא יתרמו גם. גם פה צריכים נושא מאוד חשוב, על זה לא מדברים אף אחד, כי לצערנו, השמאל מסתכל את החרדים בגלל שמקימים ממשלה עם בנימין נתניהו, זה ניגוח פוליטי.
1: אוקיי,
6: זה
1: אידן...
6: לא באמת מתוך רצון לגייס אותם.
1: בנסבה לי תג'ניד על שובן פי מוג'תמע אל-מותזם דינין אל-חרדים, תקול הדה אמר סיאסי, אל-יסאר, يتحدث عن ذلك لأنه يراهم يذهبون مع حكومة نتنياهو مع حكومة اليمين وإذا ذهبوا مع اليسار فلن يتم تجنيدهم وهي ترى أنه يجب أن يتم ذلك بالتدريج لأن الآن توجد وحدتان ولكن العدد قليل. وتقول أيضا بالنسبة للمواطنين العرب يجب أن يكون هناك عمليا خدمة مدنية بدل مثلا الخدمة العسكرية. أخيت من سكيمت نحن متكرفين لبخيروت أخيت من سكيمت تكوفاز وشيايت بكنيسة
6: תקופה לא פשוטה מאז 7 לאוקטובר, אבל כשאני מסתכלת באופן כללי כמחוקקת, הרבה חוקים עברנו, קרוב ל-600 חוקים, נכון? מטבע הדברים, רוב החוקים התמקדנו בנושא של מלחמה, מיליומניקים, משפחות חטופים, סטודנטים ומשרתים. כל כך הרבה נושאים הלכו בכיוון מלחמה, בצדק, זה מה שצריך להיות. יחד עם זאת, באמת הרבה דברים נעשו, וגם נושא של ביטחון. מזרח תיכון השתנה. מ-7 לאוקטובר היום, תסתכלי, בעצם המטרה הייתה להשמיד אותנו, וכל הזוויות, אם זה חמאס, אם זה היזבאללה, תסתכלי היום, איפה המנהיגים שלהם.
1: אבל שום חזית לא סגורה. חמאס נמצא ומתחזק, חיזבאללה נמצא ומתחזק, איראן הגיעה להסכמות טובות מבחינתה. לא נסגרו החזיתות, דוקטור צגה מלאקו.
6: כן, אבל כשאת מסתכלת איפה היינו היום, איפה היזבאללה יש לו אותו כוח שהיה לו, איפה נסראללה, איפה חניה, תסתכלי את חמאס, גם איראן, זה לא אותה איראן שהייתה מאיימת עלינו, ואנחנו צריכים להסתכל גם את התוצאה, באמת כשאנחנו מסתכלים, מזרח תיכון השתנה, תסתכלי את לבנון, בהסכם אני מאמינה בקרוב, יהיה הסכם בין ישראל ללבנון, ונכון, אנחנו, את יודעת, כשאנחנו מסתכלים תמיד את ההזעד שלא נפטר, נכון? יש דברים שלא השגנו לו מושלם, אבל הישג אדיר, אדיר ממש בקינה ביטחון, נעשה, אני מאמינה, גם אחרי הישג כזה יבוא גם שלום, כך אני רואה את זה.
1: זה מה שאנחנו מקווים, בינתיים הכל זה מלחמות, מה שקורה, אידן תתחדת דוקטור צגה מלאקו, עודו לכנסת, ען אלפטר אלתי מרת, בנו כאן הונק תמריר עדת קוונין, ולכן אגלביית כאנת תתעלק בלחר, בלג'ונוד, אל-מחטופין, تحدثت عن الإنجازات الأمنية قلت لها جميع الجبهات ما زالت مفتوحة حماس يزداد قوة حزب الله يزداد قوة إيران توصلت إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبالتالي لا يوجد أي جبهة تم إغلاقها من الناحية الأمنية هي تقول ولكن انظروا الشرق الأوسط الآن هو مختلف ومغاير وجميع هذه الجهات هي أقل قوة خبرات كنيسة تسيغا ميلاكو مع الليكود أنا رصة لأودوت لخ ושיהיה לך יום טוב, תודה רבה לך
6: תודה, תודה אימן,
1: תודה
6: רבה לך
1: נותם בחיבורת ומוודיע ברנמג על האג'נדה ורחב אלען במנאר חדד חנה אל-מוחדרה פי אל-מרכז אל-אקדמי לוינסקי וינגט אהלן ביקי, תחייתי אוכת מנאר
11: هلا هلا معي إيمان يعطيك ألف عافية تصليح صغير أنا محاضرة في جامعة تل أبيب
1: نعم
11: بس أكيد رح يكون في إله علاقة بليفينسكي بالمؤتمر السنوي الثاني لمركز ألون علوم المعصب
1: تمام لأنه هم اللي بعثوا لنا الخبر والبيان عن مشروع خاص لتعليم القراءة والكتابة للطلاب الصم فإذا أعطينا تفاصيل الموضوع دكتورة منار
11: احنا عم نحكي عن طريقة او برنامج من هذا الجديد لتعليم طلاب الصم وعسكري السمع في البلاد الوسط العربي اللي هو احنا عم نحكي عن 2 كانوا طلاب العرب العسكري السمع يتعلموا قراءة بالذات عم نحكي عن طلاب اللي بيستعملوا لغة الإشارات يتعلموا قراءة اللغة العربية بواسطة حروف العبرية بواسطة الإشارات بحروف العبرية وبالتالي كان تحصيل القراءة تبعهم منخفض كانوا يوصلوا عادة أو بيكون تحصيل منخفض أو بيكتبوا العربي بحرف عبري من كم من سنة هيك بدينا نفكر بشكل علمي أكثر كما ذكرت الموضوع في مختبر لغة ودماغ جامعة تل أبيب
1: نعم
11: وأخذنا تبنينا منظومة أحرف مختلفة مختلفة وبنينا خطة كاملة عليها اللي فيها نجحنا نعلم طلاب الصم وعصير السمع القراءة بطريقة أنجع
1: لحظة بس عشان نفهم هذا الموضوع هو مختلف ولا موجود في العالم
11: في العالم العربي في طبعا بعد ما بحثنا شفنا شو عم بيصير في العربي في منظومة إشارات إشارات للحروف معينة وهون في البلاد كان يستعمل منظومة حروف مختلفة. أخذنا إحنا منظومة الحروف الموجودة في العالم العربي، حاولت أشوف الشبه بين شكل الإيد لما بتأشر الحرف وبين شكل الحرف المكتوب باللغة العربية الأورتوغرافيا العربية، وبنينا خطة كاملة بتعتمد على تطرق لمجالات مختلفة، سواء كان بالفونولوجيا فونولوجيا وعلم الأصوات، سواء كان بكل القضية الحسية إنه يحسوا الحرف وين بيطلع كيف بيطلع الحرف، سواء كان قراءة شفاه وقراءة الكلام واعتماد على كمان المجال البصري. وبالتالي بنينا خطة كاملة شاملة اللي هي أول مرة بنبنى كمان بالدولة وكمان بالعالم العربي، اللي فيها منعلم الصوم بطريقة أكثر ناجعة القراءة.
1: إشي رائع، يعني أنت عم تحكي وأنا مبهورة باللي عملتوه. السؤال إمتى ممكن نشوف تطبيقه على أرض الواقع واستخدامه يعني في الحياة اليومية بالنسبة لهاي الفئة؟
11: إحنا طبعاً نقدرش ننزل شيء على الحق حتى لو إحنا مأمنين فيه، بلا ما نتأكد إنه عن جد إله تأثير إيجابي وعن جد فعال. فبدينا إحنا سنة تجريبية، هاي السنة الثانية سنة تجريبية، بدينا بلواء الجنوب وكمان بلواء الشمال وانضموا لنا لواء حيفا بأطر متعددة، إشراقة الجنوب، السيد، بكرم الصاحب بالناصري، بالفراري أم الفحم، وطبعاً المعلمات غاد والطواقم اللي هن عن جد رائعات تجندوا لتنفيذ الخطة، تعلموا خطة جديدة من البداية، مواد كاملة وطبقوها، وبالفعل عم نشوف نتائج رائعة جدا. طلاب اللي كان ولا مرة كان في احتمال وكان صعوبة كتير يتعلموا يقرأوا، هن عمليا عم بنجحوا يقرأوا الحروف والكلمات وجمل قصيرة. فعنا أمل كتير كبير إنه بالفعل ننجح نعمل تغيير كبير. بتأمل إنه بعد ما هيك سنتين ثلاثة نشوف تقدم ونجاح ونجاعة وفعالية للمشروع، نبدأ هيك نطبقه ونوسعه بكل البلاد.
1: رائع وبالنجاح دائما. الدكتورة منار حداد حنة المحاضرة في جامعة تل أبيب، وطبعا يعني هذا الأمر أيضا يتم في المركز الأكاديمي ليفينسكي فينجيت اللي هم مرافقينه في إطار الأبحاث وأيضا في إطار المؤتمرات. شكرا لك.
11: أيوة أخي منار، بتأحكي عن المؤتمر الثاني اللي كمان بحب أشوف ناس تسجله، في مؤتمر سنوي الثاني للمركز العلوم الأعصاب التربوية. هذا المركز طبعا كيف حكيت بيشتغل بالتعاون كمان مع المركز الأكاديمي ليفينسكي وفينجيت وكمان كلية أخفا.
1: نعم.
11: وموضوع المؤتمر هو دمج علوم الدماغ في الحيز التربوي. مركز هو الهدف تبع مركز ألون هو قيادة دمج علوم الدماغ في منظومة التربية في البلاد.
1: امتى راح يكون؟ 6/7 بالضبط
11: بالفيديو. وبحب كتير الناس اللي بالمجال أو بيهم هالمجال تنضم وتسمع المواضيع الجديدة الموجودة هنا.
1: شكرا لك، يعطيكم العافية منار حداد حنا. شكرا،
11: يعطيك.
1: وإن كنا بصدد الحديث عن الأمور المشرقة والإنجازات، كان هناك فحص واستطلاع واستبيان في مستشفى هداسة بالنسبة للطواقم الطبية، وكان تحت عنوان العطاء من القلب وبروح كبيرة، ومن بين الذين فازوا بذلك محمود جبير تقني قسطرة في قسم القلب في مستشفى هداسة. أهلا بك أستاذ محمود، تحياتي.
12: أهلا، صباح الخير. صباح الخير.
1: أهلا، كيف بس يعني نشرح للمستمعين كيف تم اختياركم؟ أنت واحد من نخبة رائعة اللي المرضى والجمهور شاف أنه أنتوا عم تعطوا علاج من القلب، أنا سميته بالعربي.
12: طيب صحيح. أول إشي المسابقة هي طبعا من هداسة نفسها، هي اللي بتعمل هذا الإشي. هاي المسابقة اللي بتعطي للمرضى اللي تعالجوا عندنا في هداسة انه تدخل وتصوت للاشخاص اللي حبوا يشكروها.
1: نعم.
12: فغير انه يحكوا لهم شكرا بعد ما يتعالجوا ويروحوا، عملوا هاي المسابقة على اساس يدخلوا ويعملوا تصويت.
1: حلو. فاذا حدثنا عنك انت، لانه انت واحد من اللي فازوا، هذا بدل قداش الجمهور وقداش المرضى واللي اجوا على هداسة مبسوطين من العلاج ومن المعاملة اللي قدمت لهم اياها.
12: صحيح. أول شيء أنا مثل ما حكيت إنه تكني في غرفة الكسترة، بنشتغل إحنا هون في غرفة كسترة اللي هو عمليا هذا إشي في القلب. فكتير أشخاص اللي هي بتيجي تدخل عندنا اللي بتكون خايفة أو متوترة أو بتفكر إنه الإشي راح يكون صعب، فإحنا كطاقم لما منطمنهم منعملهم في احترام والأشياء هاي هي اللي خلتهم يتريحوا ويكونوا مطمنين هن بالكسترة.
1: نعم.
12: فهذا الإشي اللي عكس إنه يدخلوا ويصوتوا ويحكوا شكرا
1: ويصوتوا ويقولوا إنه هم مبسوطين كتير من العلاج اللي حضرتك والطواقم كل اللي فازوا
12: بهذا. طبعا.
1: نعم
12: طبعاً.
1: محمود نتعرف عليك، من وين حضرتك ووين درست هذا التخصص؟
12: أنا من قرية أبو غوش. درست التخصص بمخلالة منهال في القدس.
1: نعم. كم سنة صار لك بتشتغل بهداسة؟
12: ثلاث سنوات.
1: ثلاث سنوات يعني جديد نسبياً.
12: نسبياً جديد، ولكن بتعرفي من أول يوم حاولت أعطي كل اللي عندي، حاولت إنه أتعامل مع كل شخص بدخل عنا كأنه واحد من العيلة. فهذا الإشي اللي خلى الناس إنه تدخل وتصوت وإني أخذ هذه الجائزة.
1: وهذا الإشي حلو كمان. كيف بتشوف أنت اليوم يعني العلاقة بينك وبين المرضى وبين عائلاتهم؟ لأنه كان في حالات مثلا في أماكن أخرى اللي أحيانا المريض أو عائلته بيكونوا إما خايفين أو متوترين أو عصبيين، بتعرف مرض بيصير فيه مشاعر. كيف أنت علاقتك معهم بحيث أنه يعني اختاروك كواحد اللي بيقدم هذا العلاج بروح طيبة بقلب كبير؟
12: طبعا أول شيء طبيعي أنه الناس لما تكون داخلة على مستشفى هي أو عائلاتها أنه تكون خايفة على أرواحها، ولكن بما أنه أنا هون بشتغل في غرفة الكسترة وبعرف شو العلاج اللي بيقدموه، من الدكاترة اللي بيعملوا هاي الكسترة، شو التطور الموجود في غرفة الكسترة، فهذا الإشي بخليني أعكس هذا الإشي على المرضى أو عائلاتهم، أنه أطمنهم أريحهم أحكي لهم كديش الإشي آمن، كديش الدكاترة اللي عندنا ما شاء الله كثير شاطرين. فهذا الإشي بيطمنهم وبيكوي العلاقة بينه وبين المريض، بينه وبين العائلات، لما بنطمنهم على جميع الكسترة اللي راح يعملوها أو أي إشي اللي بنعمله داخل غرفة الكسترة.
1: سيد محمود، كيف العائلة يعني تقبلت هذا الخبر الحلو وكمان زملائك بأنه يتم اختيارك كواحد من 8 عمليا اللي فزتوا بهاي الجائزة وهذا التكريم الكبير؟
12: طبعا الجميع كان مبسوط، لأنه خصوصا الأهل، لأنه هيك اطمنوا عارفين أنه ابنهن شخص اللي هو بيروح على العمل وبيقدم جميع الإنسانية اللي عنده، بيقدم جميع المحبة للأشخاص، بيعرفوا أنه أنا كمان بعامل الأشخاص اللي بيجي يتعالجوا كأنه واحد من الأهل. فهذا الإشي بيطمنهم لما يكون عندهم فرد من العائلة اللي هو بيتعامل للناس.
1: رافعين راسك فيك يعني وكل الاحترام. كلمة بتقولها للمرضى اللي يمكن أجوا قبل وصوتوا لك، أو حتى يمكن للي بيستنوا إنه رح يوصلوا لعندك قريبا، فإيش بتقول للجمهور أخ محمود؟
12: بالنسبة للأشخاص اللي صوتوا لي، أول شيء بتشكرهن إنه رجعوا لي التعامل اللي أنا كنت أعطيني إياه، فهذا الإشي يعني كتير مهم إني أعرف إنه الأشخاص طبعا بتقدر هذا الإشي. نعم. مش بس إنه بدهم يطمنوا ويروحوا. وبالنسبة للأشخاص اللي بدهم إن شاء الله يعني محكوا إنه بدهم يجوا يتعالجوا عنا، فبحب أطمنهن، لأنه الحمد لله إحنا كمستشفى كطاقم في غرفة الكسترة طاقم جدا من المتقدمين في هذا المجال. الغرفة اللي عندنا طبعا الغرف متطورة، الأجهزة الموجودة عندنا من أفضل الأجهزة المتطورة، فبطمن أي شخص اللي هو بحاجة إنه يدخل على غرفة الكسترة إنه يكون مطمن ومرتاح.
1: محمود جابر تقني قسطرة في قسم القلب في مستشفى هداسة، واحد من 8 فائزين بهذا التكريم. شكرا وكل الاحترام وألف مبروك أستاذ محمود. تحياتي.
12: شكرا لكم.
1: أهلا فيك. أخبار ونتابع على الأجندة، بستناكم.
13: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
14: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
15: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
16: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
17: عند انتشار النيران
16: لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
17: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
18: عناوين التاسعة من مكان: 3 جرائم قتل صباحا في شفامر ويجور ونتانيا، تصفية المزيد من إرهابيي حماس في غزة، الكشف عن تفاصيل إضافية حول اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، خروج الإكوادور من المونديال، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والتفاصيل بعد لحظات.
19: راديو مكان الأخبار.
18: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حصد العنف هذا الصباح أرواح 3 أشخاص في غضون ساعة، ففي شفعمر قضى شاب عشريني يدعى علي سواعد بإطلاق النار، وفي منطقة يجور بشمال البلاد قتل شاب عمره 21 عاما بإطلاق الرصاص عليه داخل سيارة في موقف للمركبات، والمغدور من سكان بسمة طبعون. وفي نتانيا قام شاب يرجح أنه مختل عقليا بطعن حاخام 70 حتى الموت بحسب الشبهات. أعلن جيش الدفاع تصفية 4 مخربين من حماس في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير، ومن بينهم وائل محمود لبد من وحدة الصواريخ المضادة للدروع، وتم كذلك تدمير فوهات ومنصات لإطلاق القذائف. إلى إسرائيل وصلت مركبات وأليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية ضمن الاستعدادات الجارية لنشرها في قطاع غزة لتطبيق وقف إطلاق النار. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد بأن طلائع من جنود القوة الدولية بدأت إنشاء مركز دعم لوجستي قرب معبر كرم أبو سالم إلى جانب قاعدة قرب القرية التعاونية رعيم. كشفت قناة كان عن تفاصيل إضافية حول الملحق الأمني السري الخاص باتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أنه يتضمن إنشاء آلية مشتركة للجيشين تعمل على مدار الساعة وتناط بها مهمة مراقبة الاتفاق، نزع سلاح حزب الله وخروقات وقف إطلاق النار. فازت المكسيك على الإكوادور بهدفين نظيفين في المونديال لتتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي، أورد النبأ الزميل باسل زريق.
19: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
18: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لسيما في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في 10 نلتقي مجددا. إخباري سيداتي وسادتي إن شاء الله.
19: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
20: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.